na de ba kwa me pese me chiro ni se onyankopon odemre ene ye nade ye na mi wo hu bi re o ka se mo ma ye nye onipa se ye suba ni ye seso enti from the period of saying he say ye nye onipa se ye suba ni ye seso any time or backgrounds ebe ye adwuma no eye mre bi wo hu eye mre bi mra o de kan ye e de mra o ye ye no enye pe ani ani ti nyankopon de mre ene hyehye ministry edu mpempenso o de mre ene sisi abrabo o de mre ene sesaniema toda na se wo kosuku pa na biwa biawo to ani na efie nye na wo hunu de o